0: ザクザク이비가이비가짬뽕이비가짬뽕모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이
2: 오늘아침당신이집을나선시간새로운문을연동네가게오늘태어난아이들의수까지통계는
3: 우리슬림쉐이크강릉동화가든에서효자두유우리아이안전하게롤안전문어듀에서롤스크린안입은듯착갓바디에서안착팬티굿즈판촉물은고려기프트에서녹용홍삼선물세트급발진잡는진넷에서한문철블랙박스를드립니다두시데이트안영미입니다이제3,4부도움주신광고주님들소개를해야되는데아까드바지노래듣지않았습니까6069번님드바지들었으니까청바지도드봐야지백진아님그집에는바지만있나요 네이바지만있습니다나팔바지도드봐야지 한국도팍문제예방치유원드봐야지한인제약에어비앤비오뚜기카레아크메르동탄브람스안마의자 IS 동서드봐야지드봐야지이카운트주식회사본컴퍼니현대오피스유한책임회사음주후엔팀앱대리주식회사해리즈하보해주식회사이비가푸드우리광고주님도두시에데이트들어봐야지드봐야지그지내신발은광이나지내여자는쌈박하지내어깨뽕들어가지내바지는나팔바지자싸이오빠의나팔바지나팔바지달라달라금요일은싸이오빠죠요노래끝까지들으면서저는인사드리도록하겠습니다우린내일또해도돼

0: 자꾸자꾸이비가이비가짬뽕이비가짬뽕모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이
2: 현대해상모델이정재입니다건강하고행복하길바라는마음이담긴이름처럼평생을살아갈수있도록현대해상이모든순간에당신을지킵니다이름처럼평생이름곁에평생마음이합니다현대해상

0: もらえたら嬉しいです。
1: 愛してます。
2: 좋습니다。
3: 愛してます。してます。
0: 자오늘덕분에저도너무즐거운시간을보낸것같고요이번활동또첫컴백이신만큼건강하게또다치지않게또재밌게행복하게파이팅하시길바라겠습니다끝곡으로는블루모드대박나시라는의미로한번더들으면서다같이인사드릴거고요네여러분들제가뱉은말은꼭지키도록하겠습니다
2: 감사합니다
1: 감사합니다
0: 열심히성공하셔서1위를하게된다면꼭제가약속은지키도록하겠고요자마지막인사는제가에디도라고하면여러분이투넥스도라고해주시고밖에계신분들이돌랑이도라고크게외쳐주시면됩니다아시겠죠
4: 네, 네
0: 좋습니다그럼마지막으로다같이아이돌라디오사랑해이렇게외치고끝낼게요
4: 네,
0: 네에디도
5: 투넥스도아이돌라디오사랑해
0: 고생하셨습니다